Tu faci un tema po' meu, c'ho più in gamole, c'ho più in mongiange mai. Tu faci un tema po' meu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi meu nga, vi meu. Chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Hei meu nga hei meu, kame feyen tun nga mle tuai. Inchin mu nga inchin, vilche mu mai tamu pe, tuachi dugu. Ye ye li bon tu mo meu, ye tu mo meu nga tuba. Malimon nga tu, ye ma tu, malimon nga tuba meu. Au king ki pe nga ta mon tu mo, al ku tu nge pe nga ta mon nga chan. Ale mai ta mu pe, fil tu nge meu nga tuba. Ki miele ta mon tu mo, miele nga ngalam kame fele tua lunga inchi poyento ngo mole tua i ilkule nga mole i kompape nga kompape naupape nga naupape mawonreke nga dhubu ochope nga mapu en el ame bueno un calvo bueno me haz quinto limón caimón te más que no en el ame caimón un puta que bebé acupen a pechito pachito en tema pume que yo con un mulo en ay ay Kaman tu ne moai, vei meu nga, vei meu. Konai nga, konai, filon ko meu nga, filpiu ke meu nga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Ente kunai nga nyi weta kedu. Puño chengue tu lengan, mnaka me tu mujer. Ve me un ave y me ubi, mugue, que hay en me. Hay escan a maleto ahí, tañifo que me felen me. Chin ave muechi, tu un ayuli, en chin tañiño que mapu, que malo ngañi pufato. Malung ani po punye, meu ngabe meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento go meu, yento ngafi yento, halok le aloka.